0: Kiss FM ni igiteza amatwi rero saa tanira uri minota irindwi gusa. Reka nakire umuntu wanyuma ubundi tumukore surprise call uwashaka kutuyikorera surprise call. Hello Kiss FM.
1: Hello.
0: Oui.
1: Niniwe.
0: Wiriwe neza. Uritonda mu buzima busanzwe se?
1: Kuki?
0: No mu buzima busanzwe uritonda cyangwa nuko ufite ubwoba bwo guhamagara? Ufite ubwoba? Bwikize. Kubera iki ufite ubwoba?
1: Nuko ari ubwa mbere.
0: Humura ntabirenze. Witwa nde?
1: Nitwa Lana.
0: Lana. Ok. Lana. Urashaka ko dukorera nde surprise call?
1: Nashaka ko mutungura mama wanjye.
0: Mama wawe. Ni wowe mukuru kuri mama?
1: Oya.
0: Uri wa mwana wa kangahe? Uri wa gatatu. Muri bangahe?
1: Turi bane.
0: Ok. Mbwira rero. Mama urashaka ko tumubwira iki?
1: Nshaka ko mubwira mama wanjye ko mukunda cyane. Ko mwifuriza ibyiza byose mu buzima bwe.
0: Yego.
1: Kandi mwifuriza akazi keza.
0: Yego. Mbwira ibintu iyo umuntu avuze mama wawe, umuntu akubaje ati mama wawe ni umuntu umeze gute, mu magambo make wansobanura ko mama wawe ameze gute?
1: Ke mama wanjye ni umuntu mwiza. Aritonda. Amagira inama nyine abantu.
0: Yego. None se wowe ikintu wowe na urumva umubyeyi afite abana benshi, buri mwana afite akantu aziranyeho na mama we cyangwa se wenda akunda kuri mama we, ikintu cya mbere ukundira mama wawe ni ikihe?
1: Ikintu nkundira mama wanjye ni uko anyitangira buri munsi. Yamfasha mu kibazo cyose mfite, akanangira n'inama.
0: Akakugira n'inama? Ok, sawa. Uretse gato y'impe nimero ya mama, noneho tuze kumuhamagara.
1: Yego.

0: Let's go!
1: Kiss FM.
2: Nguinurale indirimbo nziza cyane ya TT Blonde n'abandi bahanzi batandukanye itugejeje muri aka kanya keza cyane ka kanya buri wese abategereje ku munsi nk'uyu nguyu saa kumi zirenze iminota itandatu muri studio za Kiss FM ijana na kabiri n'ibice bitatu n'ijana na kabiri n'ibice bitanu nitwa Shadow Max ndi kumwe na Sonia Lola. Sonia, umeze neza?
3: Meze neza, wowe umeze ute mugabo?
2: Sha meze neza mugabo, ingene meze ndumva meze neza.
3: Ntabwo uri kumva amavunane, nta hantu uri kugenda ubabara.
2: Amavunane, nta mavunane na makeya.
3: Kuba uvuye muri weekend y'iminsi igera muri itanu?
2: Ntabwo ngize njya muri weekend bayo. Ngize ntabwo njya nyizihiza weekend. Ahubwo ni gahunda umuntu aba afite z'ingenzi.
3: Yego,
2: zituma
3: twe tuba tuzi ko ari weekend.
2: Ya, sure. Kuko reka nababwire ni impamvu, mutangire mutegure amakostume, mutegure amakanzu. Muri kubyumva neza cyane. Muyategure kabisa.
3: Reka nkubwire rero ikibazo cyawe.
2: Nifubike dore imvura igiye kugwa.
3: Reka nkubwire rero ikibazo cyawe. Nawe uzatuma dukomeza kukwishyuza umugore.
2: Ntabwo navugaga ko imvura igiye kugwa abantu bakivubika. Abantu bambaraga mini mucaka amakanzu.
3: Papa Sava, ngo niwe ngo uyu mwaka ngo agiye kuzuza imyaka 50. Bari bari kubimubwira rero akavuga ngo uriga ngo ibyo bintu by'imyaka ma muri kubara ngo ni imyaka ngo yashyizweho niba ngo ari nabaki.
2: N'abaromani kwitandira y'abaromani sizo byavuye
3: amugani. Ibintu nk'ibyo ngo ugiye gushaka gusanga mfite nk'imyaka nka 25. Ngo cyangwa 10 ingahe.
2: Ukubwira ko umwaka ushira byanyabye. Umwaka urashira kweri. Kusika wihuta.
3: Ari nkabwo ugitangira cyangwa wamugani ugasanga umwaka ugira nk'iminsi 5000.
2: Njye nkurikije ibintu bavuga, amafaranga umuntu aba afite aba ari make cyane, ntabwo ari kurangiza ukwezi, ari nta cyumweru. Iki twita ukwezi bashobora kuba ari cyumweru. Iki twita umwaka kuko ari ukwezi.

0: niko mbyumva uko yabateranye kandi atari ko byakagenda
1: bitera ukiterwa nyine ushobora kuba nk'umukunzi wawe ubura amafaranga bitewe n'igihe yabonera akaba yayabura azi ko yafite akaba yakumbuza yemba numva nta